0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den uga alasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hot Bird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 14 августу, күнгү жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызды уга аласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Тимирәлиева сиздер менен чогуу болом.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Республикасынын тышкы иштер министри Хакан Фидани эки тараптуу карым-катнаштардын мыкты деңгээлге жетиши менен бирге Түркия менен Египеттин аймактык кризистер тууралуу координацияны тереңдетүү боюнча бирдей пикирде экендерин белгиледи. Фидан Аль-Аламайнде египеттик кесиптеши Бадр Абделати менен биригилишкен билдирүү жасап, эки өлкөнүн Газа жана Ливия сыяктуу негизги маселелер боюнча бирдей позицияга ээ экенин билдирди. Эки министр тең кеңешүүлөрдү улантуунун зарылдыгын баса белгилешип, Газадагы кырдаал боюнча олуттуу чараларды көрүүгө чакырды. Түрк аба жолдору 1 ноябрда Кытайдын ири экономикалык технологиялык жана туризм борборлорунун бири болгон Чендуга үзгүлтүксүз каттандарын баштайт. Түрк аба жолдорунун коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, Чендук компаниянын Кытайдагы Пекин, Шанхай жана Гуанчжоу шаарларынан кийинки 4-үнчү шаары болот. Сычуан провинциясынын борбору жана 21 миллиондон ашык калкы бар Кытайдын алдыңкы шаарларынын бири болгон Чендо электроника, автомобиль, авиация, биотехнология жана жасалма интеллект тармактарында иштеген көптөгөн эл аралык компанияларга ээлик кылат. ЮНЕСКО тарабынан гастрономия шаары деп аталган бул шаар жыл сайын миллиондогон конокторду Сычуан ашканасы менен гана эмес, чоң пандалардын табигый жашоо чөйрөсү болгон Чендо гигант пандаларын өстүрүү жана изилдөө борбору менен да өзүнө тартат. Учуулар Boeing 787-9 Dreamliner учагы менен аткарылат. Стамбул Чендо каттамы боюнча каттамдар жумасына 3 жолу, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү, ал эми Чендодон Стамбулга каттамдар дүйшөмбү, бейшемби жана ишемби күнү аткарылат. Чендо Тянфу эл аралык аэропортуна учуу үчүн 300 орунду Boeing 787D Dreamliner учагы колдонулат. Биринчи каттам 11 ноябрда ишке ашырылат. TK-226 деп белгиленген каттам Стамбул аэропортунан саат 2:05 өткөндө учуп чыгат. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:40 Чендуга конот. TK-227 деп белгиленген биринчи кайра учуу 12 ноябрда саат 00:45 Чендудан учуп Стамбул аэропортуна саат 05:55 өткөндө конот. Атайын ачылыш компаниясынын алкагында Стамбул Чендо жана Чендо Стамбул каттамдары боюнча эки тарапка эконом класс билеттери $540, ал эми бизнес класс билеттери $1,991 баштала.

0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Иран армиясы АКШ'ын президенти Дональд Трамптын Вашингтонда Нормуз кысыгын көзөмөлдөө деген ырастоосун жалган экендигин айтып четке какты. Аскердик катчы Ибрахим Зульфикары стратегиялык суу жолунун толугу менен Ирандын көзөмөлүндө экенин жана Тегерандан уруксаты болбостон кемелердин бул жерден коопсуз түрдө өтө албай турганын айтты. Иран жакынкы чыгыштагы согуштун 28 февралда башталышынан бери кысыкты колдонгон кемелерге карата көзөмөлдөр жана өтүү акысын киргизди. Индонезия Израилдин Газага карата 15 беренелик жол картасын четке кагуусун айыптап, бул кадамдын согушту токтотуу жана Палестина аймагын кайрадан куруу тууралуу эл аралык аракеттерди токтотору тууралуу эскертти. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Вахит Набл Мулачела жол картасын палестиналыктардын жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча биргелешкен аракет катары мүнөздөдү. Жакарда өкмөтү көптөгөн тараптар колдогон бул комплекстүү план Израилдин Газадагы геноцидтик согушун токтотууга жана аймактык туруктуулукту калыбына келтирүүгө багытталганын билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык кеңсесинин маалыматы боюнча Судандын Көк Нил штатынын Гейсан аймагындагы кагылышууларда 20 ашык жай тургун каза болуп, дагы көптөгөн адамдар жаракат алды. Эфиопия чек арасына жакын жердеги зомбулук болжол менен 2500 адамды үй жайсыз калтырды. Жергиликтүү бийлик Судан армиясынын парамилитардык ыкчам колдоо күчтөрүнүн жана союздаш күчтөрдүн чабуулун кайтарганын билдирди. Бириккен Улуттар Уюму бардык тараптарды жарандарды коргоого жана гуманитардык жардамдардын жеткирилишине уруксат берүүгө чакырды. Америка Кошмо Штаттарынын Иранга карата согушунан улам күйүүчү майдын кымбатташынан улам дизелдик унааларга альтернатива издөөнү тездетип, Кытайдын Азия рынокторуна электр жүк ташуучу унааларды экспортту өстүрдү. Согуш башталгандан кийинки 4 айдын ичинде оор электр жүк ташуучу унаалардын экспорту 2 эседен ашык көбөйүп, 16823 унаага жетти. Талап өзгөчө экономикасы жакынкы чыгыштан келген мунайга чоң өлчөмдө көз каранды болгон Түштүк жана Чыгыш Азияда өсүү көрсөттү. Латвиянын аба мейкиндигине кирген учкусуз аппараттын НАТОнун согуштук учактары тарабынан атып түшүрүлгөнү кабарланды. Латвия куралдуу күчтөрү X социалдык тармактагы баракчасынан окуя боюнча маалымат жарыялады. Билдирүүдө Латвиянын аба мейкиндигинде коркунуч бар экени белгиленип, жарандардын жабык жайларга кирүүсү керектиги айтылды. Августау Гава, Прейли, Резекне жана Балви муниципалитеттерин камтыган аба коркунуч эскертүүсү жарыяланган билдирүүдө жарандарга төмөн учуп жаткан же шектүү объектилерге жакын барбоого жана ушундай нерсе байкалса жооптуу органдарга кабарлоого эскертүү берилди. Куралдуу күчтөрүнүн башка бир билдирүүсүндө коркунучтун жоюлганы жарыяланды. Билдирүүдө союздаштардын согуштук учактары аба мейкиндигине кирген учкусуз аппаратты ийгиликтүү атып түшүрүштү деп жазылды. Дрондун кайдан келгенине байланыштуу азырынча эч кандай маалымат берилген жок. Андан тышкары Финляндия өлкөнүн түштүгүндө Россия менен чектеш аймакка жакын жерде аба жана деңиз каттамдарына убактылуу чектөөлөрдүн киргизилгенин маалымдады.
0: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
1: Кыргыз Республикасынын ички иштер министри полициянын генерал-полковниги Улан Ниязбеков Түркияге болгон жумушчу сапарынын алкагында Түркия Республикасынын ички иштер министри Мустафа Чевчи менен жолугушту. Жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Түркиянын ички иштер органдарынын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту, тартипти чыңдоо маселелерин талкуулашты. Транс улуттук уюмдашкан кылмыштуулукка, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, кибер кылмыштуулукка жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча биргелешкен аракеттерге өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле маалымат алмашууну тездетүү жана биргелешкен иш-чараларды өткөрүү маселелери талкууланды. Андан тышкары алдыңкы тажрыйбаларды алмашуу жана ички иштер органдарынын ишине заманбап технологияларды киргизүү маселелери сүйлөшүлдү. Жолугушууда эки өлкөнүн жарандары коопсуздугу жана миграция маселелери боюнча ыкчам кызматташууну күчөтүү маселелери да каралды. Тараптар эки өлкөнүн ички иштер органдарынын ортосундагы түз жана ыкчам кызматташууну мындан ары өнүктүрүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргызча берүүсүнүн акыркы

программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Кырымдын кажыбас эрки Мустафа Абдулжемил Кырым уулу тууралуу токтолобуз. Кээ бир адамдардын өмүр жолу бүтүндөй бир элдин тагдыры менен жуурулушат. Мустафа Абдулжемил Кырым уулунун өмүр таржымалы Кырым татар түрктөрүнүн акыркы 80 жылдык кыйынчылыгынан жана каршылык көрсөтүү тарыхынын өзү. 1944 жылдагы сүргүндүн кыйынчылыгын, мекенге кайтуу күрөшүнүн дастанын анын атын атабастан сүрөттөө мүмкүн эмес. Жемил уулу 1943 жылдын 13 ноябрында Кырымдын Судак районундагы Ай Сезер айылында туулган. Ал эми 6 айлык ымыркай кезинде 1944 жылдын 18 майында түн ичинде Сталиндин буйругу менен бүткүл Кырым татар түрктөрү менен бирге мал ташыган вагондорго салынып, Өзбекстанга сүргүнгө айдалган. Ошол түнү мекенинен ажыратылган 200 миңге жакын адамдын тең жарымы жолдо жана сүргүндүн алгачкы жылдарында ачкачылыктан, оорудан жана жакырчылыктан каза тапкан. Жемил уулу ошол чоң трагедиянын ортосунда чоңойгон. Бирок сүргүн аны чөгөрбөстөн, тескерисинче бүт өмүрүн арнай турган ыйык максатты үйрөттү. Ал мекени Кырымга кайтуу жана элинен укугун дүйнөгө жарыялоо болгон. Жаш кезинен тартып Кырым татар улуттук кыймылынын катарына кошулган Жемил уулу көп өтпөй советтик режимдин назабынан насибин алды. Сүргүн чындыгын ачык айтканы, элинин тарыхын изилдеп укугун коргогону үчүн университеттен чыгарылып бир нече ирет камалган. Жалпысынан ал өмүрүнүн 15 жылына чукул убактысын советтик түрмөлөрдө жана эмгек лагерлеринде өткөрдү. Анын атын дүйнөгө угузган 1975 жылы баштаган жана 303 күнгө созулган ачкачылык эле. Мажбурлап тамак берүү аркылуу анын өмүрү сакталып калган. Бул каршылык акциясы адамзат тарыхындагы көпкө созулган ачкачылыктын бири катары катталып, Нобель сыйлыгынын лауреаты окумуштуу Андрей Сахаров баш болгон дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн Кырым татарларынын маселесине бурган. Советтер Союзу таркап жатканда Жемил уулу 1989 жылы мекени Кырымга кайтты жана 100 миңдеген тектешинин ата мекенине кайтышына жол башчылык кылды. 1991 жылы чогулган экинчи курултайда Кырым татар улуттук парламентинин спикерлигине дайындалды жана бул кызматты 2013 жылга чейин аткарды. Анын жол башчылыгында Кырым татар түрктөрү сүргүндүн гүлүнөн кайрадан жаралды. Айылдар түзүлүп, мектептер ачылды. Эни тилде билим берүү жана улуттук маданият кайрадан жаралды. 1998 жылдан бери Украина парламентинде депутат катары кызмат кылган Жемил уулу элинин үнүн эл аралык трибуналардан угузууну улантты. Нобель тынчтык сыйлыгына талапкер көрсөтүлдү жана сансыз эл аралык сыйлыктарга ылайык көрүлдү. Бирок тарых бул улуу күрүшчү адамды дагы бир жолу сынады. 2014 жылы Россиянын Кырымды мыйзамсыз аннексиялоосу менен Жемил уулу мекен сагынычынын туткунуна айланды. Туулган жерине кирүүгө тыюу салынды. 80 жашка чыккан бул инсан күрөшүн Киевде улантууда. Басып алынган Кырымда эзилген, камалган жана ассимиляцияга кабылган тектештерибиздин укуктарын ар бир платформада коргоп жатат. Жакында эл аралык аренада талкууланган жер үчүн тынчтык формулаларына каршылыгы анын мүнөзүн кыскача баяндайт. Мекендин бир карыш жери да сатылбайт. Жемил уулунун интеллектуалдык дүйнөсүнүн өзөгүндө үч негизги принцип турат. Мекен, улуттук идентүүлүк жана мыйзамдуу каршылык. Анын айтымында улут өз мекенинен бөлүнүшү мүмкүн, бирок ал мекенине болгон сүйүүсүнөн бөлүнбөйт. Эгер ал тилин, динин жана маданиятын сактап калса, эч кандай сүргүн, эч кандай оккупация ал улутту тарых сахнасынан өчүрө албайт. Кырым татар түрктөрүнүн жарым кылымдык сүргүндөн кийин өз мекенине кайтып келе алгандыгы бул ишенимдин эң так далили. Жемил уулу ошондой эле Түркияга жана түрк дүйнөсүнө терең сүйүү менен мамиле кылат. Ал Түркияны Кырым татар түрктөрү үчүн эң чоң колдоо катары көрөт. Ал Анкаранын Кырымдын аннексиясын тааныбоо боюнча чечкиндүү позициясын жана тектештерибизди колдогонуна ыраазычылык менен эскерет. Түрк дүйнөсүнүн

Рим деген Кырым доосунун кепилдиги деп эсептейт. Түрк эли өз тарыхынын ар бир доорунда зулумдукка баш ийбеген, балдарды тарбиялап өстүргөн Мустафа Абдулжемил Кырым уулу мына ошол улуу көчтүн бүгүнкү күндөгү тирүү каармандарынын бири. Ал ымыркай кезде түргүнгө айдалып, жаш өмүрүн зынданда өткөргөн, бүткүл өмүрүн мекен күрөшүнө арнап бүгүндө талбай күрөшүп келе жаткан инсан. Кырым татар түрктөрү аны жөн жерден улуттук лидер деп атабайт. Анткени ал бир элдин күлдөн кайра жаралуусунун биринчи архитектору да, башка символу да болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кырым кайрадан басып алуунун алдында турат. Бирок Жемил уулунун өмүр жолу бизге куугунтук менен басып алуу убактылуу, ал эми мекенге болгон сүйүү түбөлүктүү экенин үйрөттү. Сүргүн жашаган муун мекенине кайтып келүүдө ийгиликтүү болгон болсо, бүгүнкү оккупацияда сөзсүз акырына чыгат. Биздин милдет Кырым уулу салган жолдо бараткан тектештерибиздин үнүнө үн кошуу жана Кырым доосун улуттук эсибизде сактап калуу. Жашыл аралдын эркин таңы сөзсүз атат. Ал эми ошол агарган таңда бүт өмүрүн ушул күнгө арнаган Мустафа Абдулжемил Кырым уулунун ыйык күрөшү алтын тамгалар менен жазылып кала берет. Урматтуу радио угармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доочубек даярдаган программаны уктуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Ошондо эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye телефон 0090 312 463 33 87 факс 0090 312 463 34 54 электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net çekit TRT'nin кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучулар, бүгүн 2026 жылдын 14 августу жумга. Сиз турудан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц ишлигинен 42 дереже күнчыгыш жөнөлүшүндөгү Түрксат 3А һәм Түрксат 4А жеринелери менен 3w.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун trtdinle тыңла кушумтасынан вот эст радио каналынан тапшырыла. Бүгүнгү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Түркия дүйнөнүн жылдызлары программасы менен кызыклуу темалар жазмасын тагдим этербиз.